0: ngadi yung kor sa rui. Ngajik tang ro.
1: Tanda ma chigu yor. Zhonggu mi tsamo pesha. Jor di dingu jebze. Shigu yor.
2: Ma desu da yi. Zu lo yo je. Ma re kang ba da shiga yo bi.
1: Jore lango. Ma zi pi chi shigre. Jore mora dong shi.
2: Deng me.
1: 당가 마당가 마당에 절세셔
3: 여수지 여수지 거짓말 여수지